0: da ma da pa ma ga ma ga ni sa ga ni da da ga ri na na da ga ve ma ga pa ma da pa ma da ni da da ga ri ma ga ma ga da ga ma ba da ma da ga ma ba da ma da pa ma pa ma ga ma ga ri ga ri da ri da ni da ni da ni da pa da pa ma pa ma naam te aaye te aaye te aaye
1: naam te aaye maha sukh ba
0: naam te aaye